0: 打分赃。既然都这样了，咱们干嘛做傻子啊？那就一起分呗，与其让那群人多得，不如咱们自己多得。
1: 嫂子，你真是越来越精辟了。
0: 我是近朱者赤，跟他学的。
2: 跟我学的？那我跟谁学的？我告诉你们，我跟谁学的啊？我都是跟陈汉生和张恒那两个货学的。你刚才那段话说得好，
3: 我们就应该大口的喝酒，大口的吃肉啊，让那些傻八路、新四军还有美国人
2: 去跟日本人拼命去吧。如今还看不清局势的都是大傻子。
1: 对，哥，我敬你一个。
0: 那你真打算那么做了？
1: 那当然啊，傻子才去跟日本人打呢，以卵击石。
0: 你又怎么了？
2: 我怎么活得越来越不像我喜欢的样子了？
1: 喝多了，
2: 不喝了。
0: 我扶他进屋去了。
1: 去吧。
4: 1944年6月15日。美军空军第20航空队的B-29轰炸机群从成都起飞，对日本九州进行首次空袭。
5: I'm Major Captain William Thompson. My plane took off normally and is arriving over Tokyo in 10 hours and 20 minutes. May God bless the U.S., bless China, and a smooth return for my crew.
4: 此次行动首次实现从中国大陆远航空袭日本本土，震惊了日本。
5: Good job, guys. Let's go home.
6: Well done, Captain. You got them.
7: Yeah, Thompson, you can get out your whiskey and wear Sichuan sausage.
5: Yeah, here we go.
8: 米軍陸軍空港大使令ヘンリー・アーノルド将軍がノルマンディの前線で視察した時に、今回日本の空襲は世界的な空中戦争の発端になると述べました。
9: 大佐。アメコはまた東京を襲った。
10: 我らの爆撃システムは飾りがアメリカ人に好き勝手やらせて。
9: 飛行機は中国の内陸からだそうです。
10: 中国の土地が広すぎる戦略的改善の余地が大きい。
7: Thompson, we have entered the sky of China.
5: Guys, wait! Attention, please! There's a noise coming from the right engine. It doesn't sound good. What's up, Mark?
11: Okay, Captain. The right engine start dropping. Let's do something.
7: The engine gonna fall.
5: Damn. Shoot.
7: Captain! Oh no! The Marine Keys are still waiting for me!
5: Hey, calm down, everyone.

0: ぜここにいる。アメリカ人探しに行くのか。
1: 戦闘部隊も出発しました。僕は今出発しようと。
0: 見つかって捕らえて連れてこい。心配を暮らせねば。
1: はい、必ずやります。
0: もしアメリカ人を逃したら最大の恥だ。
1: はい、わかりました。
0: 行ってこい。
2: 你好 ，Oshi Megor. Do you understand what I said, Thompson?
3: I don't know if the Chinese will get it, but the Americans won't understand it for sure, Captain O'Brien.
2: You know, I can't use my arm, so you have to practice Eight Row Army and New Fort Army, the two gestures.
3: Eight and four, like this.
2: Yes, eight and four. Good. I think someone's coming here. Yeah, I swear.That's the Japanese.
4: Wang Jing, 你看，那几个飞行员肯定掉到这一片了。
5: 啊，
4: 仔细找。
5: 好。

0: 我来。海军，姐夫，喝水。
1: 您小子别犯傻啊！枪一响就给我趴下来，你有个三长两短呢，我跟你姐没法交代呀。
0: 哎呀，姐夫，我怎么觉得您现在干劲儿没之前足了？
1: 有意气风发的时候啊，就有冷静思考的时候，是吧？我算是想明白了，甭管跟谁干，别使那么大劲儿。
2: 现在这局势不太好啊，哎，以后怎么着还真说不准呢。
1: 哎呀，我就觉得这边啊，现在是越来越不可靠了。
0: 那你想怎么办啊？
1: 咱们有地儿投奔呢。
0: 谁呀？
1: 冯东野，他现在是忠义救国军的副司令，我把你们拉过去，怎么着不给个师长干干呢？所以现在留个心眼，给自己留点后路。口号喊得震天响，脚底下就是不挪窝，让这帮日本人自己忙活去呗。
0: 姐夫，您真厉害。
1: 嗯。
3: 大佐哥哥，原因を把握した。私たちは小藩の招待に出会った。向こうは大きな代償を支払って航路少佐の封鎖線を突破したが、彼今は州民戦の本拠地まで退却し、今下るの道は我らに支配され、彼らはすでに下ることはできない。
4: 夜の山は新宿の天下だ。彼らはここの全てを熟知している。しっかり閉じ込めばよい。勝手な行動を取るな。みんなに今晩はしっかり休めと伝えてくれ。
3: ありがとうございます。大佐閣下こそいつも苦労しています。
4: ああ、坂田君は大阪の師団から来たと聞きましたよね。
3: はい。
4: うん、大阪人は商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か？
3: はい。
4: 例えば菊正宗。
3: 飲みたいなら持ってきます。
4: ああそうか、なら夜でも一緒にどうだ。明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中にひっそしていた商工賞を贈ろう。当時では有名なお酒でね、噂で商工人が女の子を産んだなら子供は1ヶ月なった時に酒を選んで土で伏して、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁く時に放り出して親族を招待する。ゆえに女儿本と名付けた。どうだ？
3: 喜んでいただきます。

0: 不要悲伤，也不要难过。我相信这些牺牲的同志也不希望看到我们现在这个样子，我们要把这种悲伤化为力量，更好地投入到革命当中去。
1: 大佐哥哥，新四軍の部隊は我らを攻撃し始めました。
2: 思ってた通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にこう伝えろ。すぐ接触から離脱す。すぐ民衆の新四軍を包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは昌波が探した突破口だ。
1: 大佐哥哥、ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に向いてない。本当にここを選ぶんですか？
2: お前が思いつくなら昌波も思いつく。でも彼は少し多く考えるだろう。その少しが俺の欲しいところだ。
1: はい。
0: 老兄、你是不是在考虑如何突围呢？
3: 是的，我是在想这事。我在想，如果换成对方的话，会怎么选择我们突围的路线？如果大家想的都是一样的，那我相信结果一定是否定。听山里的这些枪炮声，日本人的兵力应该是非常充足的，而且他们已经提前做好了准备，所以这种侥幸突围的心理是完全不能有了，只能做好跟他们真刀真枪打硬仗的准备。
0: 要不你看这样行不行？我召集大伙，咱们开一个临时的作战会议，

0: 少将閣下からの。
1: 少佐閣下はやはり文官主婦の人だな。今は幕府とても思ってるのかね。指で赤黒の旗を刺しながら太鼓を打つのかね。
0: 大佐閣下、もし間違ってたら。
1: 間違ってもおかしくない。俺は責任者、責任は俺が取る。
2: よそでは十世だらけだ。ここで騎士使ではない。アマテラス様のご恩恵ですかね。
0: 本当だらよかったね。
3: I can't work anymore.
4: What's the matter?
3: I think my arm hurts a little bit, and I need to take a rest.
4: Wait a minute.

0: 田坂がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅さが必要だ。みんなに横領はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に戦士せよと伝え。

0: 全部そうに過ぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 手坂か、同感でございます。
0: 高知から帝国ステインに三牧瀬を致死した。中国人がまだ後人の頭脳を頼んでる。これがサーだ。
2: 止まれ。

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们，我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。
4: 彼らは進軍を続けます。

俺が大変なミスをしたのを認める。甲の部隊は我々を待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて丘の歩行で行った。もう他防地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は前衛、その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。

0: ただ水上植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
1: 大佐、聞こえましたか？日本はドイツ、日本、イタリア三五国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
2: 今回ベルリンの会議は成果にとってもう一度の分割、みんなに伝えろ、我々帝国がアジア人民の権利のために戦い続ける。
1: 今兵士たちは補給困難の原因で文句を言っています。
2: 自分の飯は自分で解決するよう強化する方法は問わない。
1: あ、大佐、占領区域では長期安定のもとで大正と関係を打ちつくではなかったんですか？
2: 長期安定できると思うか？
1: わかりました。今朝最近大従軍は狂ってる、特に毎日酔いつぶれてる、フォンフシレだ。
2: 一度あることは二度ある、こいつらは帝国軍がやばいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
1: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
2: 開けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。火が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
1: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
2: 名称の子孫として引き継ぐのを、傲慢と執着を守らなければならない。
1: はい。
3: 什么东西？干什么？

0: 失礼します。前方新宿の正体を発見、物資運送中です。
1: どこが？
0: そこです。
1: 全員気をつけ、今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。

0: 私の任務は終了です。
1: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
0: 殿に、鎮関生たちが降伏したのですか？
1: 来たのか？このことをどう思う？
0: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
1: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
0: 彼らに会いたいということですか？
1: 彼らは君と親しんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。
2: 哥，我给你听个好消息。
3: 什么好消息？
2: 你听，
4: 日本天皇宣布，日本无条件投降，向原地驻军缴械。
2: 他们投降了，日本人投降了。哎，我们胜利了。
3: 我们现在是和平建国军。
2: 发现一个事儿。
3: 什么事儿啊？
2: 是关于吴纯的。
3: 他怎么了？
2: 他去小林武义那儿了。您不是让我保护他吗？现在到处都是散兵游勇的，他走到哪儿我们就跟到哪儿。副司令，副司令。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの忠国心の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は忠国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: 加賀の採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の決定は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英那个叫他秀才、视他为珍宝的人，那个他要迎娶的女人，会倒在黎明前夕永远离他而去。他后悔没有早点表达他的爱。他曾经说过，娶她时会喝完这坛女儿红，如今只能用酒来兑现自己的承诺了。

0: 快坐吧。只要放下枪啊，我们就不是敌人了。
1: 坐对，銃を下ろせば敵じゃない。
0: 坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
1: 新四军八路军的原则です。
2: 大将の気配りに感謝します。
3: 谢谢贵军对我们的照顾。
2: 自命有资格能用。
3: 他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: 出身昔は何をやってたの？
2: 自家は農民です。
3: 他家是农民，在京都附近。
0: 那你说说，这战争给你们家带来了什么？
1: この戦争は君たちに何をもたらしたと？
2: 母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏にな
3: って。他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。
0: 所以说啊，不要相信那些军阀和政客歌颂战争，战争对老百姓来说就是很残酷。
1: 戦争は残酷だ。
0: 不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の犠牲は必要ね。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了，
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
1: それで
2: も呼んで。ありがとうございます。
4: それらの一種の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 失礼します。小林側か新進軍か迫ってきました。それと最高の通達も。
4: なら勘を持って待ってろと伝え。